0: Green Day, som har gjort svært lite live-gigs I år. Vi krysser fingra for neste år. Radio Rock. Jeg har fått besøk I studio, Mats og Christian fra The Cruel Intentions. Velkommen skal dere være.
1: Takk, takk.
2: Tusen takk. Takk.
0: Og altså, de som har fulgt med litt på sendingene på Radio Rock Live, de skjønner jo hvorfor dere her. For dette har jeg annonsert allerede, og det jo fordi at jeg så du posta, Christian. Vi har vært venner lenge, og så ser jeg at du poster... Vi har ikke bare spilt, men vi har headlinet på Whiskey & Go Go. Altså, jeg bøyer meg I støvet, gutter. Grattis!
1: Takk, takk.
2: Takk som faen.
1: Det var en bucket list, det, altså, som check.
0: Å, fy faen, ja, altså. Virkelig. Så vidt jeg har skjønt, så har dere vært I statene allerede og spilt en runde tidligere også, for dere var jo blant de heldige som var med på den her pacemaker-greia.
2: Ja, vi har vært der, hva blir det nå, det blir... Fyra gånger I hvert fall De seneste tre årene
0: Fader, så jævlig gøy da
2: Så det fett Det liksom som har vært målet Og bucket list som du säger med whisky Men så har det vært de här cruisesarna Som går från USA Alltså från Miami eller Orlando Men det internationellt vatten Så då får du lov att spela utan visum Så vi startar ju där egentligen Och spelar ute på en jävla rock cruise Med 40 band I Karibien Och spela rock'n'roll Vind I håret och Fantastiskt egentligen Men sen så I tre år sedan var det
1: Ja, så då... spelte vi på, I Tennessee på The Mountain Festival då.
0: Oh, ja.
1: Så då startade
2: Det var andra, det var den första riktiga Så var vi inom New York också Vi spelade I någonstans I Brooklyn där Första gig I USA Och sen var vi då I august Bara för ett par uker sedan så var vi där igen på Mountain Music Festival.
0: Ja.
2: Det Björn ute I gata, det Smoky Mountains där alltså. Så vi såg 6-7 björnar ute I gata. Där. Så spelar vi två set då. Spelar fredagen, fredag, lördag och så spelar söndag. Sen flyger man hem och så jobbar man lite och sen så är det...
1: Var tillbaka.
2: Back in business då.
1: Var tillbaka en tre uka sen.
0: Men jag må bara få lite den där greja. Vad gav det dig Mats och vad gav det dig Christian när du går in på... The Whiskey Go Go Og vet dere skal spille Og dere skal faen meg spille sist Og være headliner liksom
2: Det jo så otroligt fett altså Jeg har aldri vært inn på Whiskey en gang Jeg har vært I LA kanskje 15 ganger
0: Og aldri vært inn der?
2: Jeg har aldri vært inn der For jeg har aldri vært noen band når jeg har vært der Så for meg var det veldig så der Så helt plutselig så står vi I tomt whiskey Med våre gitarrer Och jag bara står och ser mig runt liksom och tänker det här är ju ganska mega liksom.
0: Ja.
2: Man har ju väntat på det så länge. Jag har ju alltid vetat att vi ska göra det någon gång.
1: För alltså en känsla av att gå I stora fotspår då. Alltså det är den uran, den här feelingen I lokalen där och backstage här är liksom stått stort sett alltså alla kända band och artister uppe alltså rockband så från 60-talet och fram till nu egentligen.
0: Ja ja.
1: När vi stod och spelade där, låtarna våra så vi har ett par låtar som är Där vi synger om liksom Sunset Strip
2: På Sunrise over Sunset Och jag såg över på dig Och du såg på mig och vi var sån Vi gör det,
1: vi gör det Vi står på Sunset här och gör det här
0: Då må vi ju ta med oss den låten Var dere står och tittar på varandra på scenen Och bara har riktig god følelse Tusen tack för besöket Och så gläder jag mig till att se dere live På John D. senere I år
1: Tack för oss
2: Tack, tack Radio Rock